جناب ستاسو لايف كول بشاملوها ګورو بچ موږ سره په لايف کال باندې شکرا زیو د چرتن او سبب الغواري اها وره ها وره سبب والو

اگر اوریان می پا خردیس کی جون که وینا امنا فرام کلا بڑی رمان دینا بل میسی جای سلام سویڈ بائی شو اور ما زما ها سونگو لگو کن پلیز امنا افریدی سوابینا

چوٹا عقیب جان اختر ته د کوم کلر کپري کړی دي همرا یما اختر ته یو تور کلر د بلیک کلر جو آسمانی کلر دی یو داسې خړونی کلر دی کنه بالمسج علی وی جانانا ده وهو اختر تراشا ما ده چاول پتن لگ در سلی کلی دیسنه ویچه اسلام علیکم بایی تاسو سنگه

بالکل جناب بلډونو کاسمیټیک پاکستان سره تاسو حکومت شخصیت او چونکی انسان چکل اول نظر پریوزی نو هغه په مخ باندې نو یقینا چکل د انسان مخ روغي دی نو بیا د پرسنلټی حکومت دی هغه شي مزید چار چان حکومت دی غولګي او یقینا موږ دا خبره حکومت دی بار بار تاسو ته کوو چې بلډونو کاسمیټیک پاکستان علاوه بلا پروډکټ حکومت دی هغه مارکیټ شي اویلیبل دی چکل تاسو مزید پروډکټس نه چکل تاسو سټڈی سو تاسو ته رزلټ نسی ملاو نو بالکل جناب هغه نه بعد حکومت دی تاسو بلډونو کاسمیټیک پاکستان طرف ته راتلای سو بلډونو کاسمیټیک پاکستان شي الحمدلله هغه ټول خوبیاں حکومت دی هغه موجود دی حکومت عام کریمانو شي حکومت دی ما په خیال باندې هغه تاسو ته نسی ملاو ٹھیک جی سو بلډونو کاسمیټیک پاکستان چې یو نام د دین علاوه بلډونو کاسمیټیک پاکستان چې ډرا حکومت دی هغه روانه ده د حواله سره حکومت دی موږ او سټپ بای سټپ حکومت دی خپل کمپین حکومت دی هغه تاسو ته چلو او بلډونو کاسمیټیک پاکستان مزید شکم کو پن نمبر دی اور یا دی لسنر شکم اڈرا دا نو بالکل سنا باغی شکم تاسو پارٹیسپیشن دا هغه تاسو کولای سو اور خپل نزدو آس پاس شکم کاسمیٹک سٹور دی جی اہی نتا سو بلډونو کاسمیٹک پاکستان بلډونا گولڈ کریم شکم دی قرار اولے سو پدیمان پاس یو کو پن نمبر لکھلای دا دا کو پن نمبر شکم دی تاسو خپل جان سره چیر دی انشاءاللہ ان قریب شکم دی بلډونو کاسمیٹک پاکستان بلډونا زبردست ڈرا شکم دی

پزان لنن د زیارت پورس د هیدر مومند اسپیتال د سوابی نه د خیالی ورځی نمبر واخلی او بیا د خیالی پورس تاسو زمونږه هیدر مومند اسپیتال سوابی ته ډاکټر هیدر مومند لا چیک اپ د پاره راتلی شي جی.

دا نظم سنگ دی دا نظم سو مزیدار دی که مزیدار ندی دا خو ته خامخو وای کنه زما خويندو څنګه چلی سندل منډل مغستی دی کنه مودی اغستیا ځانونو با سنگار وای کنه با سنگار وای ورځ دغه سره سره یعنی کیا نکریز به تاسو لګوي کنه بل لګوي دغه سره سره ما یورس دا خبر تاسو تکړه هم مېرو ما بیر ما پخپول اسون باندې نکریز خو یاره کنه نړۍ ذات خوان کی نکریز چلکان دی کنه نړۍ ذات مزه کیا.

تاوي ویلکم ها جان صاحبان سنگ دی تلی دی نی تلی سنگ دی روان دی اینڈ دغی سر سرا یعنی کی سنگ دی زمونگا خغا لسنر د چا د کورن چ والدین صاحبان تلی دی د چا د کورن چ مشران تلی دی چا کورن ک شران تلی دی یعنی کی زنان تلی دی نټول توای شمون پ بی زمزم بو بن ها مخا زمونگا یعنی کی ای سپ کو کی دغی سی سر سرا مون لګور اجو ک جرب راوی خا د سو ب کشت ک نشته دی چ راوی چ اسمت بالکل مون بدرلا بدر رسو مون بدرلو بسکو مون بدرلو بدر کو خبر مو دوستر کو ڈاکٹر کولا خبر مو دو جمعی دشمی کولا خبر مو دو جمعی دورزی کولا دو دور تر دریو بجو بوری خبر مو دو زیارت دورزی کولا د مازیګری کولا نکی د زیارت چکو مازیګری دے نن د زیارت دغه مازیګری دے نکی یوشتم تاریخ دے یوشتم تاریخ دے د مای د میش یوشتم تاریخ دے دغه سر سرا خبر مو سو کولا خبر مو دل دکی دو یعنی کی د س کولا خبر مو دل دکی هر سرا د س کولا خبر مو دل دکی د سبانی دورزی کولا سبا د جمعی دغه مبارک ورځ دور د سر سر زما تاسو مرګرتیا به کی د دو بجو نه ول تر دریو بجو پر سبب یونیک یونیک کلی کلی ناتونه د هجو دختر حوالی سر دغه رزمونه به مونږ لري سره الله خیر سره یعنی کیسه کو دا مونږ چلو.

څنګه تاسو خو برابر یې زندگی مو خروانه ده کنه د سلام جواب غره کو چرستا سورانه لنګور زبنه ډیر خفه مې وعلیکم السلام اور وعلیکم السلام را ته ضرور وای جی ستا یستا سهارا به يم خو استاد زړه درزانه یما یستا سهارا به يم خو استاد زړه درزانه یما یستا سهارا به يم خو استاد زړه درزانه یما ستا یستا سهارا به يم خو استاد زړه درزانه یما یستا د زری زری ارمان وجود کسانه یما زما سوس دی گنی بیلتا می جون سکو زما سوس دی گنی بیلتا می جون سکو ز د خپل ځان په خو هم ناراضم چستانه یما زما سوس دی گنی بیلتا می جون سکو ز د خپل ځان په خو هم ناراضم چستانه یما کفاصلی د نظرونو به حساب دی خو یک فاصلی د نظرونو به حساب به حساب به حساب یک فاصلی د نظرونو به حساب دی خو استاد یادونو نا یو لحظه جدا نه یما یدا خو اوس یمنو پتا باندې می قدر نشتا یدا خو اوس یمنو پتا باندې می قدر نشتا تب د جون وختونو او جاړی چ بیا نه یما یدا خو سیمنو پتا باندې می قدر نشتا تب د جوند وختونه او جاړی چې بیا نه یما د نصیبونو فیصله وینم موږ څه کړې وې د نصیبونو فیصله وی یدا نصیبونو فیصله وینم موږ څه کړې وې ستانه بغیر زهم په دې ژوندون رضا نه یما بے ننګی تا وکړه عمر دې زما برباد کړو بے ننگی تاو کڑاو عمر دے زما برباد کو دا سے لمحہ نشتا چے زبا پا جڑا نئے ما دا خو اس یمنو پا تابا نمی قدر نشتا تب دا جن وقتو نا او جاڑے چے بیا نئے ما دا نصیبونو فیصلے وی نمون سکڑے وی یا دا نصیبونو فیصلے وی نمون سکڑے وی استانا بغیر زہم پا دی جن دن رزا نئے ما بے ننگی تاو کڑاو عمر دے زما برباد کو دا سے لمحہ نشتا چے زبا پا جڑا نئے ما یہ تخبے غمائی شایدہ او ما زلو خوڑو

کیفیت خبی غمی شاید او مازلو خورو اب سوچ ستا پشانی ولی بی پروانی ما ستا د زری زری ارمان وجود کی سانی ما زد خپل زان پخو هم نرازم چستانی ما ستا د یادونو نی ولی زا جدا نی ما تب د جند وقتو نو جاڑی چی بیانی ما ستان بغیر زهم پا دی جندون رزا نی ما داس لمحه نشته چې زه به په جلا نه یم افسوس چې ستا په شانې ولې بې پروا نه یم زما سلام علیکم.